Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: 들어들이 귀 기에
1: Шәмілә Әбілтаевтың орындауында Құрманғазының күйі Аманда Сар.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сұлушаш Нұрмағанбетованың орындауында Жақан Смақовтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Өзіңдей сәуле қайда бар?»

0: Шалқар радиосы.
1: Арнау дуэтінің орындауында Исраил Сапарбайдың өлеңіне жазылған Жұмағұл Қыдырәлиевтің әні «Егіз лебіз».

0: Елордада сағат 7. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Құрманғазының күйі Ақпай орындайтын Қалижан Тілеуов.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні көк жар орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Севда Алиева Әміре дуэтінің орындауларында Лұқпан Сыдықовтың өлеңіне жазылған Мұрат Құсайыновтың әні «Қуанышым менің».

0: байлаумен өтермін.
1: Жеңіс Сейдоллаұлының орындауында Марат Сақатовтың өлеңіне жазылған автор.

0: Таза ел, күшті ел.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Мұрат Абуғазының орындауында Құрманғазының күйі «Бұқтым-бұқтым».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Алқоңыр орындайтын Әділбай Жаниязов.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: ісіне күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ақан серінің әні мақпал орындайтын Ардақ Исатаева.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалому алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Кенесары жырының алғашқы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Кенесары жырының бірнеше нұсқалары сақталған. Олардың бірқатары Қазақстанның көптеген өңірлерінде бұрыннан айтылып келсе, Қытайдағы қазақтар арасында тараған нұсқалар кейінірек түпнұсқа жырдың мәтінімен ауызша яки қолжазба негізінде танысқаннан кейін туған сияқты. Солардың бірі Үрімжілік Шериаздан Сұлтанбайұлы жырлаған Кенесары жыры. Туындының Шериаздан жырлаған нұсқасын жыршының көзі тірісінде өз қолынан жазып алып, төте араб әліпбиінен қазіргі әріпке түсірген фольклоршы, белгілі қаламгер Оразанбай Егеуов. Мәтін осы нұсқаның негізінде дайындалған. Енді Кенесары жырын жыршылар Аманқос Садықов пен Әйгерім Ешбаеваның орындауларында тыңдаңыздар.

өлдің біттің жоқ екен қайта оралмақ. Өмірің бірде олай бірде бұлай, жақсылық пен жамандық болған орта.

әріске соқтырадай бойыңдар бап. Болсаң да қанша мықты соса алмайсың, қолыңнан кетерінде қырын қарап. Бақыт емес арамға мәңгі жолдас, кімде бар мәңгі бақыт қолдан таймас. Арманнан арман туып жетектейді, арман қуып тірлікте адам тынбас. Білмеске білгенді айту бір аманат, білместі сұрау керек болса қажат. Сөйлейін кенесары бір жайын, бұл сегір кешіріңдер.

Бүгінде аруағын елтіріп өткен ай, ай. Қасым хан Абылайдың жалғыз ұлы, одан басқа жоқ еді ұлы қызы. Бір болса бірегей болып туған, қарапайым хан емес.

өз байқасаңыз мынау жалған. Жарлының малын жалғыздың жанын алған. Қасым хан 30 жаста дүние салып,

Әй, өзілің шетінен бағылан бәрі, артық тұр құрбысынан асыл жаны. Асқан зейін ақылды қайратты.

кенже де лайықсыз өз көңіліне. Орынсыз үшінші ұлды кенже деуге, күлкілі естір құлақ көрер көзге. Төртінші ұл Наурызбай.

тігіліп басқа жанға соқтанбайды. Ей, тамсанып көзі түссе сауық алмайды. Көз түсті тілі тиді дейді қазақ, кейінірек айтарымын осы жайды. Жалтылдар түн шамындай көз қарасы, ей, жетімдікке көңілінің жоқ аласы. Бөрінің құнан көк жол арланындай, қасымның артта қалған төрт баласы. Тағылмап жақсыларды жүрген жақтай, кішіні аяп үлкенге құрмет сақтай. Атаның абыройы дәулетімен келеді жаушайына.

кене мен Наурызбайы кішілері. Бұларға ақыл айтып жол көрсетер қарақас алдындағы шешелері. Қарақас қан нәсілі байдың қызы, сұлулықта әйелдің нұр жұлдызы. Қасымның таңдап алған асыл жары.

өзі қожа. Тәңірім артық жаратып туған бағы, жас әйел әрбір істе арсақтаған, нәпсіге еріп жан емес жалтақтаған. Ерулеп жаста болса тілге ермей, бет бұрмас әрбіреуге ыржақтаған. Қасым хан қара қасқа көңілі тоқ, тарыдай тал бойында олқылық жоқ. Өзі іскер, өзі сұлу, парасат.

әкесі абылайда өткен солай. Мұратқа бір қатынмен жеткен солай. Жақсы бала әкенің жолын қуып, мұрагер әр ісінен болған долай. Аттадым осы арадан сөзден

Өзіні бүніге қып қалар кеңес. Қасына жинап алдым мұралыны, қақпайлап қайырады шүбәліні. Жарамды жарлық айтып оң мен солға, біртіндеп жөнге салды күнәліні. Атағы шығып тұрды дәурен сүріп, алдыңғы Абылайдың жолын қуып. Ақыл қайрат зейіні кемел жеткен, көрген жоқ заманында сағысынып. Дос қадал жауға қатал жалынған жоқ, күштігі жағатсынып бағынған жоқ. Аспан түсіп кетсе де айнымастай, басқаға

орта жүз тұрған жері жер ортасы. Ұлы жүз шығысында кең даласы. Батысын кіші жүз деп атайды екен. Кең алқап құба жонды айналасы.

болған кезде тап берер Алатаудан қаруланып. Қазаққа қалмақтың көп кеге кеткен, шаршысын соғыста өліп кеткен. Тағы да талай жерде есесі қап, кек алмаққа көз тігіп тұрар шеттен. Қырғыздың ол кегі бар тым бұрыннан, Абылай мен Қабанбай заманынан. Әтеке мен Садырдың кегін жоқтап, қазақтан кек алуды қылған арман. Кейде олар жеңеді, кейде бұлар әй тып-тыныш, кейде тату бола қалар. Ақсақал үлгі айтатын қан мен билер, кеңеспен келістіріп бітіре алары. Бұлары қатар жүрген елдің ісі, онымен бұзылмайды ел үлгісі. Кейде жау, кейде тату бола қалып, алыстап кете алмайды ел іргесі. Көшпенді ел сырттан көрсең тең тұлғасы, ежелден қатар жүрген бір формасы. Сыртқы жауға келгенде тізе бүкпес, үш елдің бұзылмаған ықыласы.

осы жау ойлағанға ең қауіпті. Ниеті бізді жалмау анық депті. Байырғы ата мекені жерін тастап, мекенсіз талай қазақ ауып кетті. Келеді ығыстырып тауға таман, соны шөп жазық қоныс кейін қалған. Қорлыққа көнбегендер қарсыласа, шап беріп бір күн түнде байлап алған. Әуелі кең сақара жерін алмақ, амалдап аялаған малын алмақ. Қатты жұмсақ тәсілін бірдей жұмсап, бар қазақты өзіне бағындырмақ. Қор жинап келе жатыр арттан тасап, алаяр ары жүрді сен тісін басып. Сарыбел бесатары салан қылыш, көрдің бе дегендей боп жүрер асып. Шақырып елбасшысын дүкен құрған, шақырып елбасшысын дүкен құрған. Барғандардан жоқ болды қайт оралған. Түк тауыздан шыққан сөз түкке тұрмай, жақсы сөз бүгін айтсаң ертең таңған. Қанеде Құбайдолла бар қазаққа, қарысты көнбейміз не бұл азапқа.

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Кенесары жырының алғашқы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Аманқос Садықов пен Әйгерім Ешбаева. Радиожобаның авторы Ахан Әбдуәлі. Жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Елордада сағат 10. Атадан қалған асыл сөз. Әйтеке би. Кейінгі ұрпағына қалдырған бата тілек толғаулары. Ел жайы ер азаматтың күндізесінен, түнде түсінен шықпайтын киелі ұғым, деді би әңгімесін жалғастырып. Елін сақтар ер аман болсын, сайып қыран ерлері бар ел тыныш, халқының қарны тоқ. Иығың бүтін болса, көрді жатсаң да аманмын, де. Батыр жау барда, би дау барда сыйлы. Өсер малдың жасын қумас бурасы, атын қумас айғыр болады. Өсер елдің дау жаңғыртпас бие, жау жаңғыртпас батыры болады. Батыр ессіз, бие парақор елдің маңдайының соры кере қарсыз. Атқа мінгенің, ажалға мінгенің, деген сөз. Атқа тамыр артарда, ажалым ғана өзімдікі, арожданым елдікі деуге бейіл бол. Өйтпедің екен, тақымыңа сыймас атқа мініп, жатқа күлкі, жақынға күйік болудан сақтан. Қасиетсізден қан қойсаң, қадыры болмайды. Үлгісізден би қойсаң, өсиеті болмайды. Осыны әрдайым есте ұстаңдар, қарақтарым. Қанның күші тағында, бидің күші тіліменен бағында. Білімдінің сөзін жатта, білгеннің сөзін қатта, дегенді де айтып кеткен аруағыңнан айналайын сол бабалар. Есті адам көпке тартады, ессіз адам текке тартады. Үйде атаңның, түзде отаныңның намысын қорға, дегенде сол тамыры бір түркі жұрттың айтқан. Атаң қазақ атты тісіне қарап, ерді ісіне қарап таниды. Ер еріксіз болса, ел көріксіз. Жолдасын таппаған ер жетім, басшысын таппаған ел жетім. Атасы бас имеген жерге тізе бүккен ер емес. Ондайды халық ез дейді, бірақ ер болу өргеуде болу демес. Дауға да жауға да жолығатындар сондай өргі күрек бәт шығарлар. Бұғы өз мүйізін кім сындырғанын ұмытпайды, ер атасын кім қорлағанын ұмытпайды. Халқы соқыр елдің ханы қылы болады. Ел ағасы ақмақ болса, оның елін жау түгілі жолаушы да таниды. Құс жаман ұясына саңғит демекші, онда ездер ел басқарса, өз елін жаумен бірге тонаудан шімірік.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыз.

0: Ассалаумағалейкум, құрметті жар сүйер қауым. Әуе толқынында інжу, маржан, жаршы аманқос алпыста аталатын хабарымыздың төртінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Тереңнен қозғап, жүректен толғап, буынды бойды босатқан, көргіштің көңілін, білгіштің өмірін жаңартып, жайып жасартқан, жалында нұрлы күшті тіл, сайраймын десең, өзің білдеп. Хакім Абай, жанпенденің бойында болатын ғажап құбылыстарды қалай тауып айтты екен. Құрметті тыңдаушы, біз басты кейіпкеріміз 60 жасты алқымдап отырған жыршы Аманқоспен әңгімемізді бастаймыз. Әреке, оқыған жеріңіз, біраз ұстаздарыңыз туралы сөз қозғап отырмыз. Негізі кез келген әнші болсын, жыршы болсын, ұстазынан алған тәлімінің бір жиегі көрініп тұрады. Ол ән жыр айтқанда ол кімнің шәкірт екендігін бірден байқауға болады. Қазіргі кезде сіз бабыңызға келген, иі оғанған қайыстай төселген жыршысыз. Десек те сіз мойындайтын, жаныңызға жақын тұратын бір адам болу керек қой. Арғы жағын өзіңіз түсініп отырсыз-ау деймін.
1: Мен айтып кеттім ғой мен сөзім басында. Сатмағанбет, Нұрмағанбет, оқсын айтпай кетпеуге болмайды. Соқсының тыңдаған адамдар айтады, сенде Сатмағанбеттің иірімдері бар деп. Себебі Сатмағанбеттің жырларын көп тыңдадым. 8-ші, 9-ші, 10-ші класымда осы Алматыда жүргенде үйге күнде келетін ол Қазақ концертте жұмыс жасайды. Сатмағанбет кім? Сатмағанбет, Нұрмағанбет. Ой деп. Соқсының манағана Қыржібекті айтқаным, дастан Қыржібек, Сатмағанбет ағадан үйренген бар. Содан кейін бұл жігіт деген дастан бар деп керемет. Соның ішінде бір қарт жыраудың, үлкен жыраудың айтатын жері бар. Сол дастаннан үзінді орындап берін керемет. Барар жерін қара жері, тұрар жерін қара жерде басталатын жа. Бұл жігіт дастаннан үзінді. Сол Сатмағанбеттен үйренген мақамы сондай. Бірақ ар жағынан бес қаланың мақамы, Наурызбектің мақамы, бірақ Сатмағанбет аға осылай айтатын, соны айтып берейін, орындап берейін.

0: Әлеке, өзіңізге белгілі кейбір мықты жыршылардың аттары лақабаттармен аталып та жатады. Қашаған мен Нұрым жыраудың шәкірті атанып, Қырымның қырық батыры эпопеясын біздің заманымызға жеткізген 20-шы ғасыр қазақ ауыз әдебиетінің ең жарқын өкілдерінің бірі. Мұрын жыраудың шын аты Тілеген Сеңгірбекұлы. Негізі өзі орындаған жырына байланысты Қарасай жырау атанған ағаңыз да бар.
1: Ана Қарасай Әбдімұрат жыраудың баласының шын аты Қалқаман шын аты. Мен осыны көрдім. Екі күн қасында отырып алып тұрып, кәдімгі тыңдадым, рахаттанып. Онда таң қалам, таңды таңға айтып, одан келесі ол мына Арал жағының мақамы мен ұйқасып отырады. Бес қаланың мақамы Әбдімұрат жырау деген бұның әкесі, соның нелерімен келтірді. Өте керемет жа айтқан кезде. Оның аты Қарасай болып кетуі себебі жағы Мәулім Нияз Едігеден түсетті, Қарасайды бір жерде отқан кезде өзі асықпай айтып, баппен маңыратып айтады. Бітіре алмайтын келесі ауылға алып кетеді, одан басқа ауылға алып кетеді. Сөйтіп жүріп-жүріп ана Қарасай Қарасай деп соны Қарасай жырау болып кеткен жағы.
0: Аты.
1: Иә, былтыр бір-екі жылдықта дүние салды мына Қайролла Күнқожа дейтін консерваторияда керемет ұстаз бар. Інім көп еңбек сіңіріп, соның кітабын шығарды, жырларын шығарып жатыр. Ауылға барып кешін берді, өте керемет. Сол баланың еңбегі сіңді осы. Бір-екі жылдықта қайтыс болды бешіре. Тезесін жатқан жері жайлы болсын.
0: Енді біздің қазақтың бір жақсы қасиетте бар. Егер де бір мықтымен жерлес болып жатса, я таныс болып жатса, келесі бір мықтына соған теліп мақтап жатады. Сіз де Наурызбектің рухани шәкірті есебіндесіз.
1: Енді Наурызбектің шәкірті деп айтады, мен Наурызбектің азамат етіп сақтасын деген бар, мен жерде бірінші орыс термесіне ғашық болдым бала күнімде. Үнтаспадан. Мен Ақтауда жүргенде азамат етіп сақтасын келе жатыр деп айтатын едім, мен соны жақсы айтамын.
0: Ал ендеше осы термені тыңдайық.

0: Әлеке, әке көрген оқ жонары демекші, ұстаздарыңыз туралы жақсы лебіздер білдіріп отырсыз. Ол да тәрбиенің дұрыстығынан болса керек. Алдыңғы хабарларымызда Көшербай ағаң туралы сөз бастадықта шоғы тұтанбай аяқсыз қалған сияқты. Соның қоламтасын өрлесеңіз.
1: Өсірбайды алғаш рет 1988 жылы студияда оқып жүрген болуым керек. 88-87 жылдары үлкен халықаралық мынау Республика сарайында жыршы термешілердің бірінші рет үлкен жарысы болды совет заманында. Бүкіл Қазақстаннан, шет елден, басқа жақтан келді. Сонда оның шет жағасын көрген шығасыз өзіңіз.
0: Мен өзім қатыстым соған.
1: Қатысыңыз.
0: Иә, біз бір терме айттық сөйлеп.
1: Иә, керемет. Анау жақсылық жырау келді. Аяз Бетбаевтың о дүрілдеп тұрған кез. Сонда сол концертке барып Өсірбайдың алғаш рет көруім. Бұл Өсірбай Сәрсен Бай бағамыз Наурызбектің тікелей шәкірті батасын алған. Бірақ көрдіңіз бе? Наурызбекті школасын алған, бірақ Өсірбайғаның ерекше өзінің манерасы бар. Бұның қағуында, сахнада отыруы, елді бауырып алуы, сосын жыр айтқандағы темп дейміз ғой, мына темпі мүлдем бөлек. Наурызбектің бірақ жолын бұзбаған, бәрін алған, жырларының бәрін алған, бірақ Өсірбайға өзінің кәдімгі жолын тапқан адам, сахналық жолын тапқан адам. Сөйтіп Маңғыстауда жүрген кезде көретінмін, той мерекеге барамыз, концертке қатысқанда наукеңдер мысалы Наурызбектер үлкен алқалы топта құрда жырлаған кезде жайлап орағытып алып алыстан бастап дауысын көтермей отырған жұрттың көрерменнің несіне ыңғайына байлап жайлап тартатын ғой. Өсірбай ағада бір байқағаным, сахнада болсын концертте болсын, әп дегеннен бірінші термеден ол ана өзінің стилменен халықты бірден қаратып алады. Сонысымен Өсірбай болды. Сөйтіп мынау сарайда концерт болған кезде бірінші өзінің термесін айтады. Одан кейін туған жері туралы толғауды айтып халық жібермейді. Бір терме, екі термеден айтып кетіп халық жібермейді. Бұрын соңды бұл бір әнжеде бір не жасады, бір қызық не жасады. Не деп айтамыз жа?
0: Құбылыс.
1: Құбылыс жасады, қызық қылып. Бес қаладан келіп отырған мынау Қарақалпақтан.
0: Одан қызық қой енді ол.
1: Елге қызық анау. Үшіншісін сұрап қоймағаннан кейін Кенен атам Әзірбаевтың қазақтан өткен талайларын айтып берейін деп әнжеде сонымен кетеді осыған. Сол кезде бірінші таныстым. Қасында көп жүрдім, әдемі жақтарын алдым. Содан Маңғыстауға барған кезде, мен Маңғыстауда тұрған кезде, бұл Маңғыстауға көшіп келді 90 жылдардың басында. Той мерекелерге жүрген кезде көп қарасарда ол кісіден маған бір неткен ау жігіттер салқұлақ деген мынау Наурызбектің термесі бар. Соны өсекең айтатын. Соны өсекеңнің айтуы бойынша өсекеңнен үйренген мен, я, ау жігіттер салқұлақ деген мынау Наурызбектің термесі.
0: Осыны бір тыңдайық.
1: Соны орындап берейік.

0: шіркін, мынандай сөз, мынандай керемет өсиет қалдырған бабаларымыз ай десеңізші, оны халыққа жеткізіп отырған сізде де арман жоқ ау әлеке. Енді бұл хабар өзіңіздің шығармашылығыңызға, асқаралы 60 деген жасыңыздың құрметіне арналғанымен, сіздің нағыз бапкеріңіз, қолдаушыңыз, жан жарыңыз Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Ғанипа екендігін біздер жақсы білеміз. Тыңдармандардың да сіздің отбасыңыз жайлы білгісі келеді.
1: Иә, менің өмірлік жолдасым Ғанипа Кенжебайқызы Садықова. Ол да өнерде көрермендер, тыңдармандар біледі ғой енді. Жанынан ән шығарады, жыр айтады, терме айтады, ән айтады. Сосын неше түрлі аспаптарда ойнап, солай өнерін көрсетіп жүр. Кезінде сонау Маңғыстауда қызмет жасадық, оның бұрынғы бағдарламаларда. Бұнда айтып жүрім, атыр Насазген ансамблінде жасадық. Бірақ қазіргі уақытта сол Маңғыстаудың шақыруымен Есенов атындағы университетте сабақ береді, сол жақта дәріс береді, шәкірттер тәрбиелеп жатыр. Отбасымызда бұрыл бір қыз, ұлымды тартады, өнері бар. Бірақ қызым өнерге жақын, қобыз, домбыра, неше түрлі аспаптарда ойнайды, бірақ дизайнер сурет мамандығын таңдаған. Ғанипа Садықова, оқысының да әндері, шырлары, әртүрлі ұлтырлары, бағдарламалар Шалқар радиосында, Қазақ радиосында бар. Сол жерде әндері, өзінің жазған әндері, көптеген шығармалар бар. Қысқаша осылай.
0: Әлеке, енді Ғанипаның әншілігі, жыршылығы туралы айтып отырып, бір әнін тыңдармандарымызға ұсынбасақ болмас. Өздеріңіз кезінде еңбек еткен қасиетті Маңғыстауға арналған тамаша толғау бар екен, соны тыңдап көрейік.

0: біздің келесі қонағымыздың жөні мүлдем бөлек. Қазекем ең сыйлы да ардақты қонақтарына кереметтеп ат қоя да біледі ғой шіркін. Құданың құдасы құнан қойдың сорпасы деп те марапаттап қояды. Атыраудан арнайы сәлем жолдап отырған азаматымызға құлақ түреміз.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдарман қауым. Менің аты жөнім Мұзафаров Айбек Құндақбайұлы болады. Атырау облысы Томарлы селосында 1962 жылы дүниеге келгенмін. 12 ата байына жататын Серкеш руынанмын. Қарағанды политехникалық институтының Жезқазғандағы филиалын 1979 жылы түсіп, 1984 жылы бітірдім. Алған мамандығым инженер-құрылысшы. Сол мамандық бойынша Атырау облысында түрлі мекемелерінде 40 жылдай еңбек етіп, қазір зейнеткермін. Екі ұлым бар. Өмірлік жұбайым Тоқсейітова Шолпан, есімді Қызылорда облысының қызы. Енді әрбір домбыра ұстаған, жыр тыңдаған қазаққа белгілі ардақты азамат, атақты жыршы, күйші, термеші Садықов Аманқоспен біздер 2018 жылдан бері құдамыз. Аса құрметті құдағайымыз Ғанипа Садықова екеуі дүниеге әкеліп, өсіріп, өндіріп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бағып, қағып, білім беріп, нағыз қазақи үрдіспен тәлім тәрбие беріп өсірген Назым деген қыздары бұл күндері біздің инабатты келініміз. Темірлан деген ұлымыздың сүйікті жары. Құдай берген екі немереміз бар. Әмірхан Әлтайыр деген. Шүкірміз. Қазақстан Республикасының әйгілі адам Аманқос Құдамыз туралы әңгіме қозғалғанда, әрине ең алдымен оның керемет өнері туралы айтылады ғой. Осы жасқа келгенше талай-талай домбыра тартқан, жыр-жырлаған өнер иелерін көргенбіз. Бірақ дәл осы Аманқос Құдамдай домбыра тартып, жыр-жырлайтын термені нақышына келтіріп айтатын адамды көрмеппін. Бәріміз де енді өнерден құралақан емеспіз. Енді аздап гитарада ойнап, кестратын өлеңдер айтатынымыз бар, бірақ домбыраның маманы деп айта алмаймын. Домбыра деген енді ол бір бөлек дүние ғой. Әрбір нәрсе қаншалықты қарапайым болса, соншалықты күрделі деп белгілі философ айтпақшы. Былай қарап отырсаңыз, бір ағаш мойынға байланған екі ақ шек, ал енді сол екі шектің шығаратын үні қандай. Сан алуан әуен қиқылжыған, ішіңе кіріп, бойды алып, керемет бір әсер береді ғой шіркін. Әсіресе қазақтың күйлері қандай тамаша. Әрбір күй бір-бір шедевр ғой. Тыңдап отырсаңыз, ол енді әрине тартып отырған адамның шеберлік деңгейіне, дарындығына байланысты. Сондай шеберлік деңгейі жоғары, дарынды орындаушы Аманқос Садықов деп есептеймін. Бұл құдамның үлкен өнер иесі екеніне бір дәлел айтып жіберейін. Құда болғаннан кейін 1-2 жыл өткенде Атырауға келіп, үйге қонақ болып, қадам билеп отқасын, енді айналада ағайындардың басын қосып, құдамызды ортаға алып, барымызша сыйлап құрметтеп жатырмыз. Енді әрине атақты жыршымен бірге отырған соң қонақтар бір әуелеуін сұрайды ғой. Арнайы алып қойған бір домбырамызды да сұндық. Сөйтсек, қазір магазинде неше түрлі домбыраны сата береді екен ғой. Алар кезде байқау керек екен. Домбырадың хабарымыз жоқ екенін біліп, әдейі өткізіп жібердім бе? Жаңа домбыраның бір ақауы болып шықты. Бір шегі дұрыс тартылмайды екен. Содан әбігерге түсіп, басқа жерден басқа домбыра алдырайық деп бәйектеніп жатырмын. Сол кезде құдамның айтқаны ғой. Жоқ, құда, босқа үрленбеңіз. Осы менде бір нәрсе қаламын ғой деп айтқаны. Сөйтіп жаңағы бір шекті домбырамен керемет әуен шығарып, керемет дауысымен жұрттың бәрін тәнті қылып, бір екі үш орындап берді. Қонақтар бір шек бойына отырған байқамай да қалды дейміз. Мәлім берім болып, қолдарын соғып, ризашылықтарын білдіріп жатыр. Сол кезде мен құдамның шеберлігіне қатты риза болып бір таңғалғаным бар. Баяғыда Италияның атақты виртуоз скрипачы, композитор Николо Паганини концерт беріп тұрғанда скрипканың үш шегі үзіліп кетіп, бір струнамен композициясын аяғына дейін орындап шыққаны туралы аңыз естіп едім. Сол аңыз есіме түсіп кетті. Біздің құдада домбыраның Паганини екен ғой деп бір мәз болып қалғанмын. Бұл айтып отырғаным енді құдамның өнерлік қыры. Ал енді нағыз ер жігіт 8 қырлы 1 сырлы болады деген мақалды еске алсақ, осы мақал менің құдам туралы айтылған деп 100% айта аламын. Әбекең әрі аңшы, әрі балықшы, әрі аспаз, әрі тамада, әрі ақын, әрі шахматшы. Орнымен айтатын әзілдер қандай десеңші. Ең маңыздысы бұл құдамның адамгершілігі өте жоғары деңгейде. Бұл кісінің қарапайымдылығы, кішіпейілдігі, аузын ашса жүрегі көрінетін ақкөңілділігі, мейірімділігі, үлкенге құрмет, кішіге ілтипат көрсете білетіндігі ел аузында жүр ғой, мен айтпай-ақ. Бұйырса енді бір айдан соң бұл асыл құдамыз 60 жасқа толғалы жатыр екен. Құдама бар жақсылық тілеймін. Дені сау болсын, басы аман болсын. Алтын құдағайым Ғанипа екеуі Құдай берген ұл қыздарының немерелерінің қызығын көрсін. Өмірде де өнерде де екеуі қол ұстасып үлкен жетістіктерге жете берсін. Алар асулары көп болсын. Халқымызды өнерлеріне тәнті қылып, елді сүйсіндіре берсін. Асқар ала 60 жасын құтты болсын, құдеке. 100 жасаңыз.
0: Аманқос мырза, биыл Шалқар радиосының 60 жылдығы. Сіздің де 60 жылдығыңыз екен. Бекеу қатар кеп тұр. Шалқар радиосының 60 жылдық тойын Қазақстанның деңгейінде президент аппаратынан, министрліктен келіп, Шалқар радиосының ұжымын құттықтап, грамоталар беріп сөйтіп өтіп кетті. Міне, сіздің де тойыңыз соған қарсы кеп тұр екен. Осы тойыңыз құтты болсын.
2: Мына енді менің құрдасым Шалқар радиосының да биыл 60 жылдық екен, менімен тұспа-тұс келіп атқан екен. Әр қазақтың төрінде, шетелде болсын, осы қазақ елінде болсын, Шалқар радиосы қосулы болсын. Қазір TikTok-қа, мынау бір әлеуметтік желіге бәріміз соған тәуелді болған заманда ұрпаққа осындай керемет Шалқар радиосының берері көп деп ойлаймын. Осындай құнды хабарлар көбірек берілсін. Ертең маусым айында Алла сәтін салса 60 жылдығымда да тың дүниелер, әр жырдың, әр орындалатын дастанның, әр шығарманың ар жағында ансамбльдің сүйемелдеуімен, керемет мықты мынау өнерпаздардың қатысуыменен сондай қойылым қылып бір кешімді өткізсем деген бір арманым бар, Құдай қаласа. Маусым айына жоспарлап отырмыз.
0: Құдай қаласа соған жеткізсін.
2: Аумин.
0: Жыршы Аманқос 60-та аталатын хабарымызда осымен аяқтадық. Қатысқан қонақтарымыз: атыраулық Шеркеш, Бұзапарып Айбек, Құндақбайұлы, Қазақстанның еңбек серген әртісі, әнші, сазгер Ғанипа Кенжебайқызы, хабардың авторы Арай Тамана, Қазақстанның еңбек серген қайраткері, журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше, бас аман, бауыр, бүтін болсын, ағайын.

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрінің орындауында Балнұр Қыдырбекованың шығармасы Құрманғазы екпінімен

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қанат Светлана Айтбаевтардың орындауларында Нұртас Исабаевтың өлеңіне жазылған Амангелді Сандыбаевтың әні «Қимаймын сені».

0: Соңғы жылдары Қазақстанда денсаулық сақтау инфрақұрылымын жаңғырту қарқынды жүргізіліп, 1250-ден астам медициналық нысан салынды. Ауылдық жерлерде медициналық қолжетімділікті арттыру мақсатында 655 алғашқы медициналық санитарлық көмек нысаны ашылып, 200-ден астам ауыл өз емханасына ие болды. Нәтижесінде 1 миллионға жуық ауыл тұрғыны медициналық көмекті тұрғылықты жеріне жақын жерде алу мүмкіндігіне қол жеткізді.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Таза Қазақстан бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Роза Рымбаеваның орындауында Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Мұрат Ыбыраевтың әні «Туған жер».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Қапаш Құлышеваның орындауында Қасымхан Бегмановтың өлеңіне жазылған Мұхаммеджан Рүстемовтің әні «Армысың бауырларым алыстағы».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Сүгір жыраудың термелерінен концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ақылбек Тасқараұлының орындауында «Бісміллә» сөз басы термесі.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқа радиосы.
1: Жеңіс Ысқақова, Уралхан Алтынбектің орындауларында Бәкір Тажыбаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Елігім».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Асыл мұра жинағынан үндәспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Дәулет Мықтыбаевтың орындауында «Қыластың күйі» жолаушының қоңыр күйі бірінші түрі.

0: Таза ел, күшті ел.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Назарларыңызға Бибі Жармаханбетованың орындауындағы термелерден концерт ұсынамыз. Шалқұлекеұлының термесі бұл дүниенің мысалы.

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Ән қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Құрманғазының күйі Сарыарқа орындайтын Қорқыт этнографиялық ансамблі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мұхтар Өтебаевтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Ағаш аяқ.

қызғалдау, ойбай қызғалдау. Қара жолма дегенім шобырды із болдай, ала жаздай нәтатпай, іздегенім қыз болды, ойбай, ойбай, ойбай, ойбай. Қыздар-ау, қалқан-ау, есің ал, есің алсаң несі бар?

емен ағаштарға құлай, елдерден алған таңда бедің сәулем, қоспадың ой екімізді ау, тұспан сөз ай.

0: la la la la la la la la la la la la la la.
1: Жайым сәнің әні Баянауыл.

0: Сіздер Мұхтар Өтебаевтың орындауындағы үндес баға жазылмаған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Нияз Серінің әні Балқурай орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Мұхиттың әні жан телім орындайтын Айгүл Қосанова.

Атадан қалған асыл сөз. Әйтеке би. Кейінгі ұрпағына қалдырған бата тілек толғаулары. Ел жайы ер азаматтың күндізесінен, түнде түсінен шықпайтын киелі ұғым, деді би әңгімесін жалғастырып. Елін сақтар ер аман болсын, сайып қыран ерлері бар ел тыныш, халқының қарны тоқ. Иығың бүтін болса, көрді жатсаң да аманмын, де. Батыр жау барда, би дау барда сыйлы. Өсер малдың жасын қумас бурасы, атын қумас айғыр болады. Өсер елдің дау жаңғыртпас бие, жау жаңғыртпас батыры болады. Батыр ессіз, бие парақор елдің маңдайының соры кере қарсыз. Атқа мінгенің, ажалға мінгенің деген сөз. Атқа тамыр артарда, ажалым ғана өзімдікі, арожданым елдікі деуге бейіл бол. Өйтпедің екен, тақымыңа сыймас атқа мініп, жатқа күлкі, жақынға күйік болудан сақтан. Қасиетсізден қан қойсаң қадыры болмайды, үлгісізден би қойсаң өсиеті болмайды. Осыны әрдайым есте ұстаңдар, қарақтарым. Қанның күші тағында, бидің күші тіліменен бағында. Білімдінің сөзін жатта, білгеннің сөзін қатта, дегенді де айтып кеткен аруағыңнан айналайын сол бабалар. Есті адам көпке тартады, ессіз адам текке тартады. Үйде атаңның, түзде отаныңның намысын қорға, дегенде сол тамыры бір түркі жұрттың айтқан. Атаң қазақ атты тісіне қарап, ерді ісіне қарап таниды. Ер еріксіз болса, ел көріксіз. Жолдасын таппаған ер жетім, басшысын таппаған ел жетім. Атасы бас имеген жерге тізе бүккен ер емес. Ондайды халық ез дейді. Бірақ ер болу өргеуде болу демес. Дауға да жауға да жолығатындар сондай өргі күрек бәт шығарлар. Бұғы өз мүйізін кім сындырғанын ұмытпайды. Ер атасын кім қорлағанын ұмытпайды. Халқы соқыр елдің ханы қылы болады. Ел ағасы ақмақ болса, оның елін жау түгілі жолаушы да таниды. Құс жаман ұясына саңғит демекші, онда ездер ел басқарса, өз елін жаумен бірге тонаудан шімірікпейді.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Абдулхамид Раймбергеновтың орындауында Қазанғаптың күйі табақ тартуы.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқа радиосы.
1: Толқын Забирова, Дәулет Әбеновтың орындауларында Ислам Шығаевтың өлеңіне жазылған Алмабек Мейірбековтің әні «Кездесу»

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап, жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақмайлыру электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
2: Шалқар радиосы.
3: Берік Жүсіповтың орындауында Наурызбектің термесі домбыраны қолға алып,

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында Әлия Жақановтың әні «Арқа аруы».

0: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Марат Абуғазиннің орындауындағы күйлерден концертті ұсынамыз. Тәттімбеттің күйі 5 төре.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Талиға Бекқожинаның орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні, Шұбарағаш, Ой жайлау.

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 710.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық ана Хаукерім орындайтын Дарагүл Қосанова, Мәрмәр тобы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Асқар Жүнісбековтің орындауында Жарасқан Абдырашевтің өлеңіне жазылған Қалдыбек Құрманәлиевтің әні «Кірмеші жиі түсіме».

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Жұмышбай Сарифтің өлеңіне жазылған Владимир Петерсовтың әні «Ғашық болдым дүниеге» орындайтын Бағдат Сәмеденова.

0: وتر وين انا كل كل كل اخ اخ اي اخ اخ اخ اخ اي
1: Шәбәдин Қылғызының орындауында халық әні үрей бірінші түрі.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй,
2: құдірет,
1: күй,
2: кие.
3: Арман Жүдебаевтың орындауында Құрманғазының күйі Қуаныш.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамызда Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір Молдаван ұлтының өкілі Алла Платонова, ұстазы ақын Мейірбек Сұлтанхан және орыс халқының өкілі Ирина Новицкая, ұстазы ақын Жібек Шахмардан қызының арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын Алла Платонова.

жарадым-ай. Өйткені шыны керек екі адамға, айтысу үш адаммен қиын боп тұр. Әгигәгім, әгигәгім.

болса, мен кіндігін кескен бала, қазақша сөйлеп кетер туа салып, әгегәгім, әгегәгім. Жырлайын тақырыпты менде ғажап, қызығып өзге жұрт

абыройды аймандай шашпау керек. Таза Қазақстан деген акцияны кинолардың тілінен бастау керек. Әгигәгім, әгигәгім.

Перзентің ел халқыңа жақын болсын, қыз болса фаризадай ақын болсын, ұл болса бауыржандай батыр болсын, нәгигәгім.

деп жатыр, азық болар сонда деп ақыл білім. Өмірден өтті кеше Мұхтар атам, бар қазаққа үлгеткен батырлығын. Жалбарынып тілеймін сол атамнаға, жаратқан жаудырса деп рахым нұрын. Бүгінгі күн біз үшін ерекше күн, танытқан

атқа ергендеймін, үш қызбен сахына да серуендеймін. Жекпе-жек айтысқа емес аяқ асты, жемпигер ректор болып келгендеймін. Ірекең үш қызбенен алысып ет, мен бұлардың рахатын көргендеймін. Үш қызы бар жұмаққа кірет деген, мен де сол бір хадиске сенгендеймін. Бәріңе басым дейіп сәлем бердім, ағайын қолдаушым да сендер деймін. Ағайын сеніме әппақ пейіліңе, ат басындай алтынды тең көрмеймін. Жұртымменен жүздескен осы сәтті жұмақта отырғаннан кем көрмеймін. Ай, ақындар қалжың айтса қатты айтады, әл ал енді мәселе айтса нақты айтады. Ағайын жібекке де

жамандардан құзғын тілеу, жақсылар бұл ортаны қыздырды беу. Жібек деген өзімнің қарындасым, жүргені жарамас деп қыздың жүдеу. Қызылордадан Торғайға ұзатқанбыз, жөн болар екі ортаға із қылды деу. Тоба дейтін күйеуі ол да айтыскер, бұл күні болып жүрген сіздің тіреу. Соңғы кезде айтысқа шықпай кетті, тіліне сақ қойған ау тізгін біреу. Күйеу деген шапқылап жүруші еді, сен бірақ ол да

төрт ақын бастап шықса елдің көшін, ағайын шапалақпен бер жүлдесін. Исі қазақ тамсансын сөзімізге, Исаның тыңдағандай желдірмесін. Енді жібек дұрыстап айтсайық, ертең сөз өзімізге кеп жүрмесін. Шәкірттері шауып ет, жетекшілер жетістіре.

әкенің бал қаймағын татырады. Ирина Алла қызға тұмар сыйлап өнегелі етті ғой сахнаны. Қазақтың қай жері де қасиетті

алып келді ақын жан. Армысыз, аманбысыз, астаналық айтысты сүйіп келген жақындарым. Осындай бірлік күні қарсаңында әр қазақ тықы қысып отыр тақымдарын. Этнос өкілдері айтысуда, әрбірі өлеңге бай ақылман. Сондықтан қолдан келсе қолдаңыздар, сол болсын шабытымды шақырғаның.

0: демеп еді жан жарым, қай кезде де сүйеу маған. Сондықтан оған айтқан әр сөзіңіз арқамнан қамшы болып тиер маған.
1: Айды.
0: Бірің ағам, ал бірің күйеуімсің, демеймін біреу жақсы, біреу жаман. Ендеше

0: обадай жан жарым бар аты мәлім. Ау төке, орныңыздан тұрасыз, ау осы жерде отырсыз, бақыладым. Жай ғана тұрмай бері келесіз, ау өзіңізге арналып жатыр әнім. Өмірде өнерде де бірге жүрміз, сізді де сахнаға шақырам. Келгенше ойдан өлең өрсеңізші, бір екі шумақ айтып берсеңізші, берілген жарты сағат бітіп қалады, Құдай ау жылдан бірақ келсеңіз.
1: Айтысты көріп отқан дауыл құйын, ағайын армысыздар қалын дүйім. Жәп жақсы айтыс қарап отыр едім, тамаша көтеріліп көңіл күйім. Мейірбек аяқ асты тиісті ғой, қалайша енді оған сабыр дейін. Қарындасың айтысқа шықпай қалса, қайнағалар өткізіп шағын жиын. Ер жеңіс Нұрмат Мұхтар

0: жатсаң да жаның қалмай, әйтеуір қайын жұртқа жағу қиын. Әгілгәрім, әгілгәрім ай.
1: Қаламай залды шоумен төңкергенді, біздің айтыс сыйласып көркем болды. Алла жан өзімізге обал жоғау, сөндіре алмай жатқанда өртенгенді. Үш адаммен айтысу қиын деп ем көрдім ғой, қарсыластар төртеу болды. Шықпай қалар деп тұрем қынжылып мен, жүрегіңді сезіммен шын жібіткен. Қарындасым қайткенмен мықты екен ғой, мысы биік тұратын мың жігіттен. Қабырғалы қазақтың бір ақынын қабағымен шақырып зыр жүгірткен ай. Самаурында шайым бар құйылмаған, сон ішуге торғайға бұйыл барам. Деп тұрсын қанша жерден жағын сақта, жақса тақты бір алу қиын маған. Айдай сұлу бердік қой қарындасты, жасы жаңа асқанда жиырмадан. Қайнағалар жан жақтан қолдап жүрміз, содан болар шабытын құйындаған. Тоба жан осы күнге шүкір десей, күйеу бала емес қой күйін жаман. Қыз жібекті жарғылып төрде отыру, төлегеннің өзіне бұйырмаған ай.

Жеткіліңді дайындай бер, қар өлеңім тұрғанда көпігейіп, қалмайды ұлттық рухың бүкірейіп. Иринаға бұйырса құтты болсын, айтып барып бір тайын үкілейік. Тұсауын Алла қызың өзі кесер, біз болсақ таңдайына түкірейік. Мен неге шықтым ау деп күйеу бала төбе шашым кетті ме тікірейіп. Ағайын осы менен қош аман бол, сәйкестікті Құдайдың құты дейік. Алла менен басталған бұл айтыстың аяғын тоба менен бітірейік. В когда летом на рассвете деп ән салдық жай тұста, эх, смуглянка, молдаванка, алға шықты айтысқа. Орыс, неміс, ұйғыр, кәріс, қазақ тілде сайрап тұр. Ал қазағым, сенің тіліңдігім байлап тұр. Рас қой бәрі, көп қой түрі қазақтар, түрі қазақ.

0: айтады.
1: Ағамыз сар ойымға салынбасын, жолыққан ақын ұлға бағынбасын. Осындай күйеу бала арқасында жарқырап отқан жоқ па қарындасым. Бұл сәтті естен мүлде шығармаймын, дәл бүгін еркін ұшқан қырандаймын. Тіресіп айтысармын басқа ақынмен, бірақ та сізге қарсы тұра алмаймын. Бұл тәтті әуен.

0: ұстаздан шәкірт озып орындады. Ойыма келіп отыр және бір ой, бұл жібек ғашық болған ән еді ғой. Алғашқы ақ боз атты ару болған Жадыра апамыздың әуені ғой. Айт десең таусылмайтын жырымыз бар, тарихқа айналардай күніміз бар. Ортада Жадырадай апам отыр, қанеке бір қошемет қылыңыздар. Жадыра Құтжанова ортамызда, аямай қолды соғып ұрыңыздар. Айтқандай болмасам да алғашқы ғып, қалғанын қаламадым шаң бастырып. Торғайдың қызы айтқан бұл мақамды, торғайдың келіні жүр жалғастырып. Мен енді қоштасуға бет аламын, болсыншы Алатаудай бақталамын. Рухты ұяңдығы қатар жүрген қазақ боп туғаныма мақтанамын. Айтып ап ішімдегі бар тілекті, сыртына сағынаның аттанамын.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысынан молдаван ұлтының өкілі Алла Платонова, ұстазы Мейірбек Сұлтанхан және орыс халқының өкілі Ирина Новицкая, ұстазы ақын Жібек Шахмарданқызы арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығмет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кенбай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
2: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еуразия ұлттық университетінің шалқыма фольклорлық ансамблінің орындауында Мұхаммед Қалетін Алиннің шығармасы «Дарынгер».

Елордада сағат 21. Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тәттімбеттің күйі Саржайла, орындайтын Біләл Ысқақов.

0: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Саят Медеуов, Әбдіжаппар Әлқожаның орындауларында Бекар Шойбековтің өлеңіне жазылған Жәкен Омаровтың әні «Жамалымсың»

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

көлдер бар, небір бұрқанған, теңіз боп тулап жатады. Теңіз бар, небір тұлданған, көлдерден төмен атаға. Төбе бар таудан аумаған, таулар бар қалған төбе боп. Сүйкімді кейде қарғадан, көлбеңдеп шыққан көбелек. Не жетсін шыңға өрдемді, басына шықпас бұлт өрлеп. Көк құмар менің кеудемді, шөкпеген таулар жүртербеп.

Оу, қазақта жігіттер бар нарғасқа, жарқылдаған алмас ба? Дейсің ау дейсің сен оны, айырлык бетсең жол басқа, орны тіпті толмаста. Бұл қазақта жігіттер бар шын тектес, тұрады алмас шын бұлай. Қасқайы болар тұрғанда, биіктер сенің тұлғанда, миллион мәрте құрмай.

Ақын жүрегі шиыршық атап, шыңды көксейт, тебірене толғанып, толқын атат, пәк сезімін сап жырының көзі етіп, кең даланы жазиралы жазық еткісі келеді. Шексіз, шетсіз елінің көгінде ерен көрініп, тамсандырған биік тұлғаларды тіліне тиек етеді. Я, біздің кеуде керіп мақтан тұтар, ауыз толтыра айта жүрер ардақты адамдарымыз молақ. Бүгінгі хабарымыз жоғарыдағыдай ақын арманының асқарынан табылған өнерімен де еңбегімен де өзі түгіл туған елінің атағын шар тарапқа шығарған ардақты жан туралы. Нақтылап айтсақ, бүгінгі әңгіме қазақ болғалы, қылғалам өнерінде тұңғыш ту тігіп, қазіргі атақ даңқы одақ шеңберінен шығып, шет жерлерге дейін жайылған саңлақ суретші жайлы. Қаршадайынан көрген қасірет, тартқан азабы қаншама батпан салмақты ауыр болғанымен, тауы шағылып, иығы түспей, өз ізденіп өзі жеткен самородық сары алтын адамымыз Әбілхан Қастеев жайлы.

0: Әбілханның шеберханасы сыралғы кісіге кең ауқымда, терең мағыналы жасампаз еңбектің жайлы ұясы екен бірден аңғарта қояды. Кіреберіс қос қаптал қабырғаға көпке таныс репродукциялар мен акварель саңқыған эскиздер тоқайласа тығыз ілінген. Солардың әр қайсысы сезіміңе өзіндік бір сыр, өзіндік бір леппен әсер етеді. Біреулері ішкі бауырыңды жиылдырып, деміңді түптен тартқыза түршіткендей болса, енді біреулері жаныңды жадыратып, майда желдей есілдіріп жібереді. Біреулері өткен заманның бір жарық жұлдызы жоқ, тұңғиық түндей қасіретті қара табын әйгілесе, енді біреулері барған сайын күні көтеріліп, көріктеніп келе жатқан қазіргі кезеңді елестетеді. Бірақ қайсысына қалай қарасаңыз да, ел халіне, жұрт күйіне қашанда болмасын ортақшыл, күйінгіш, сүйінгіш, көреген бір жан жұқа торғын атындағы да елес беріп, жаныңда тұратта қояды. Бұл қастейіптің өзі. Суреттерді ылғи ғана ел ұлы, отан баласымын деген етпен берле, сонсын жұртқа сездіре де сала білетін шеберлігінің әсері. Қастейіп қолынан шыққан бір таудағы жайлау көріністері қойыл ауыл, дәулетті ауылдың да қоныс тепкен құтты жері. Мұнда жалғыз сұлулық, жалаң жайлылық қана емес, көп мағынала, терең сырлы тіршілік белгілері де бар. Жасыл шалғын, шүйгін шөпке ақтылы қойын жайып салып, шуақ күнгі апай төсін қасқая тосып қойшы тұр. Құрт толы өр астында жаста көрмеген бақытқа ендендім. Бала шаға арасы жасыл жайлауым қандай тамаша еді дегендей кең пейілде жымия күліп қарт әжі отыр. Қара жер қыртысын қағайырып, жапан дала, жоталы тауды еңбек күйіне бөліп, трактор жүр. Ал жайлау кіндігі киіз үй жанында, есепші жігіт даланы саралтында егінге толтыру қарекетінде жүргендердің күнделік еңбек көрсеткішін тақтаға жазып тұр. Міне, осының бәр-бәрі де бір картинада орынды-орынды ішкі динамикалық қозғалыс, психологиялық әсер қуатымен жайғаса жалғанатта, түпкі идеялық шешімге жоғарыдағы пікіріміздің дәлелдемесіне саяды. Екіншіден Әбілқан бар болмыс тіршілігімен реалист, шыншыл қаламгер. Оның әлгіндегідей отты шабыт, сергек сезім талдық, көрегендікпен салған қалқозды ауыл көріністері біреу емес, әлденеше. Солардың бәрінде де алтын шалқар жер туған жеріне деген сүйіспеншілік сезімі қалмай елесе жүрумен қатар. Көргенін реалистік шешім байламмен бейнелесемау деген ұмтылыс та адастырмас белгі қарауылдай бой көрсетіп отырады. Мұның өзі бір жағынан әбекең таңдаған тақырыпты қозғалыс даму үстінде емес. Сол жалт етіп бір сәтте көзге шалынған ұлы тыныштық қалыпты ашуға бейімдеушілердің пікірін ілкімде болса шындыққа шығарғандай. Бірақ бүкіл творчествосы тұтас, салмақтап барланса, бұл таразының тең емес екі басының жеңіл жағындай ақ. Бар шыны да сол. Әйгілі қыз алып қашу картинасында тас түйін қатып, қимылсыз тұрған бір көріністі таппайсыз. Әлгінде ғана тыныстап жатқан ару қыз кенеттен тап болған топас озбырлыққа қалшылдай қорқып та, тітіркене жиреніп те қалғандай. Жан дәрмен қыла медеу пана көмектілері жалғыз анасы ғана. Ол сорлыда еш жоқ. Ақ сүтін емізіп, аяла өсірген балапанын азап құшағына беруге өлсе де разы емес. Өлтірерсің, өлермін. Бірақ баламды қолымнан бермеспін дегендей қызының етегіне жабыса қатып қалған. Кінәсіз жас жан мен ананың бір сәтке қорланып, қара күш зәбірге ұшырауына айнала төңірек, айда жерлене мұңайып, күй күйттеп тұрғандай. Көк жиектен көтеріліп келе жатқан күн сәулесімен араласып, қара көк жалқын тартқан түн қараңғылығы әділдікпен шарпысқан зұлымдық зорлықтың елесіндей. Адамзат тарихында мәңгі мұра, өшпес із қалдырған реалист суретшілердің қастейіп бойынан осы күні жұрт көріп жүрген алтын ұрық дәстүрі, екінші бір асыл қасиеті де осы. Ал енді сол қасиеттерді қалай жоқтырып, қалай тұтынды деген қойсақ, сөз кезегін әбекеңнің өзі ақ жалғастырып алып кетеді. Әрдайым қарбалас, сурет салу қарекетімен жүретін әбекеңнің бұл сөзін жұмыс жағдайында жаздық.
1: Мен бұл 26 жылда жол қазу қара жұмысына кірістім. Оның маған пайдасы бұрынғы әлге арабша танығанның белгісінің арқасында мен латынша танып сауатымды жойдым жұмыс арқасында. Сонымен жүріп бір сыпыра нәстілімен танысып, қаланың әдетімен танысып, оның мен кішкене көп нәстілерге түсіні қалып, өзімше енді бұдан дәлгәрі жүру деген талап қойдым. Үркісіп жол ашылып, соған кісалет деді. Соған 12 адам болып, Түркісіпке бардық. Барғанда істеген жерім осы Сарыөзек пенен Өгіз Орқын айнабұлақ арасы болды. Ал оның ішінде де тыныш жүргенім жоқ, қане Лениннің суретін жасап көрсетіп, Крапивский осының өзінде де көп жұртқа көрініп қалды да. 29 жылы январь айында Алматыға келдім. Алматы келгенде Алматы өкірігі, өкірік кезіндегі кез. Вот сонда Сәйделін деген кісі, Сауранбаев деген кісілер сол жерде қабылдап, баяғы да мен үшін шақырғандығы соның шкабынан әрбір нәрсе алып шығып жатыр. Бұны мен десті, ойбай менікі, мынауны бұны менікі. Тастан жасаған суреттер, қойлар, бір молдаларын суреттерін жасап келек ағыған, бәрі содан шығып жатыр. Ойбай өкі, бұны қайдан алдың, бұны менікі мен жоғалтып алған. Сөйтсе бұл мәселе емес жаңа Жаргенттегі таныс Ноғайдың үйінде тұрған саламатты мәсі деген сол жылы қызылордаға жазған екен ғой. Сол жазған бойынша мені шақырған екен. Енді мені алып барды да бұлар қайырғыр интернетке орналастырдым. Опытин показатын школы дейді. Сонда жаттым. Құлытып дейді бұл құлдожынық бар екен. Оған переводчик алып барды. Соның өзінде 80-ге келген адам екен. Соғысын бір айтқан сөз өсімге шейін есімде. Мен дейді, осы беріне қаласын туылып қалып, қазақтар ілесім, мен қазақтан бір суретші көрінмедім. Өлер шағымды дейдесін. Сөйтіп, мен суреттің бірінші әкбірел қалай бойым дегенінің салуатын соғысыден алдым.
0: Я, Әбілханның өсу жетілу жолы бірде бір қыл қалам шеберіне ұқсамайды. Мұныкі өзгеше де қайталанбас жол. Көп жүріп тапталып, әбден ысқаяқтанған даңғыл емес, қиыны қысталаңы мол сүрлем жоқ.

0: сәскелікке жуықтаған шақта күн бұрынғыдан да шыжып, айналаны тылсым қапырық қып жіберді. Биік шатқал мұзарттау аңғарында әсіресе жаз ортасы тамыз ішінде үп еткен жел білінбеуі ежелгі әдет. Таң самалымен шежін өзен нөрлей біраз жайылып оттаған қойлар ыстық азабына енді шыдай алмай үйірлері солқылдап жата-жата қалысып үйіздей бастай. Осы бір сәтті асық аңдығандай ұрты мен егіне тебіндеп енді-енді ғана түк шыға бастаған жалаң аяқ жас қойшы жалаңаш қара жартас түбіне шапшаң баса келді де көзден таса бір қуыстан әлде бір заттарды шығара бастады. Түрлі жылтырауық тастан шапқан білезік, сақина, алқа, тана, өмілдірік сияқты зергерлік бұйымдар мен бет пішіні ұсқынсыз әдейі жиіркеніштетіп жасалған адам бейнелер екен. Қойшы қолында енді бір сәтте парақтарының бұрыштары майырылып тоталанған ескі кітапша көрінді. Соны дереу сұқтана төніп жолдарын ішіп жеп құндыға оқуға кірісті. Әлде бір уақыттардан соң ол кітапты оң жағына сұлық тастап жіберді, екі иығы дірілдеп барып шалқалай сұлап жата кетті. Тап сол мезетте оның көз қиықтарынан самайын айғыздай төмен сорғалаған моншақ жастар әбден толып қата бастаған ақ басты көде түбіне тырс-тырс тамада бастап еді. Бұл Жәркент қаласының түбіндегі шежін деген ауылда ана бір жылы момын шаруа қауыр ішіп жемдік қана ауқаты бар қастей деген кісі қайтыс болғанда артында жетім қалған баласы Әбілқан болатын. Мен деген кедейшілік етек бастығып көзін аштырмай келеді. Қол аяғы ұзарып денесі еттеніп сомданып жігітшілік тұлғаға ие бола бастағанымен өзі құралыптастарымен бірге молда алдында көрген емес. Әбілқан биыл сол өзінің күпті көңілін жетімдік жетіспеушілік салдарын шағайын деп молдаға барған. Бірақ анау сөзін тыңдар-тыңдамастан ақ:
1: «Мәлің кәні? Жұмалыға келдің бе? Осыларың болса отыра ғой міне, бос орын» деп өзін тәлкі кетті.
0: Содан шығып, қара табан қойшы болып, есігінде жылдап жүргенде бір бөрте лақтық ақым болған шығар, молдалдың көруіме дәнекер болсын, сонымды бер деп байға барып еді. Әпір бақан көк төбеттерінің бірі
1: «Дәмесінің сорын» деп төбесінен тыңқ еткізіп есіктен шығарып жіберген.
0: Әбілқан есіктен шыққан бойда ашу ызасы алқымына тығылып қара сапысымен «Сен қорқау көк төбетті бірақ жайратайын» деп оқталып-оқталып бір тұрды да әлде бір күш тыйым айтып жытаяңдап жайлауға кетті. «Сенің дүмбөксе қисық ауыз балаңғырлық қаттанырмын. Адамнан сұрағанның екі көзі шығады, еңбегінен сұрағанның екі бүйір шығады, көрермін әлі» деп ерексіп кетті. Содан бері созылған тау жансыз жартастың түбінде әркімнен сұрастыра үйренген әріптердің ежіктей басын қосып ұзақ түгін сарлап отырып оқитыны Қыз Жібек, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу, Сал-сал, Зарқұм дастандары да қиялы жеткенше келістіре жазайтыны зергерлік бұйымдар еді. Бүгін Қозы Көрпеш, Баян Сұлу дастанын қолға алып, қозының жетімдік, жалғыздықсыздың сезген жеріне енден жете бербет, өз басының қайдағы бір күйкі қал күйінішті көріністері көз алдына түйдік-түйдігімен келе қалып, жанын жегідей жеп жүрген ең ауыр жарасының бетін шеңгел саусағымен тырнап-тырнап жібергендей болды. Іштегі бықсыған дертті сезім ағыл-тегіл көз жасы болып атқып сыртқа шықты. Әбілқан сол жылағаннан мол жылады. Тек күн ұясына еңкейген шақта ғана сезімінің алғашқы оты азайып, біртіндеп бойын жинай бастады. Мұнымен бірге жүрек түкпірінде көптен бері сақталып жүрген бір сезімі де қайта қозданып, қылтия бас көтергендей. Сол кезде сасқанға да, адасқанға да сүйеніш тірек болып, елдік, ағайындық сөзімен Жәркент болысына аты шығып жүрген Сағымбек деген ақсақал болатын. Әбілқан ойы енді соған барып, ақылдасуға жетеледі. Бай қойына да қараған жоқ, арттағы ағайындарға да алаңдамады. Жазғы бағыс-қағыс жұмыстарына бөлінген үлкен атан өгізді айылдап, ашамай салды да, Сағымбек ауылы қайдасың деп тартып берді. Бірақ мимырт шабан аяң мен жол өнбей, көздеулі жерге ел орынға отырмай жете алған жоқ. Ел әдетінен тысқара өгізбен жолаушы жүруді иттері де ерсі көргендей, тұс-тұстан шабалана шығып, қоршап алып, арсылдай шәуілдеп, түнгі ауыл ішін у-шуғып жіберді. «Уа, бұғайсың» деген үй иесінің сауалына Әбілханның жол бойы әлденеше рет қайталай жаттап келген жауабы да әзір еді. Іркілмей тез айтты. «Ақсақал, іздегенім ат емес, алтын емес, ақыл. Соны өзгеден емес, өзіңізден, топ тура өзіңізден табамын деп келдім, сеніп келдім» деді. Сағымбек әуелі «Уа Нұрқан, асқамда» деп ақ бейілін қонаған қаратында етіп әйеліне бір бұйрық айтты да, жетері әңгімелесе отырып, қойшы бала жайын барлауға кірісті. Киімі жұпына өзі ширақ, өңі жабайы, ақылы кең бала ақсақал көңілін көп кешіктірмей жібіткен дейді. Жұмсақ тамағы жылы қабағымен біраз сыйлап алды да, жанашырлық бүкпесіз ақыл байламын айтты. «Бай қолына қарасаң есесіз кетесің, одан да өзің қарманып қарекет ет. Мына туып келе жатқан жаңа заман сенімен біздікі, кедей мен кепшіктікі көрінеді ғой, арқаңды соған тіреді» деді. Мұндай ақылды Әбілханның бұрында естігені барды. Ана бір жылы ауылына әкесімен дәмдес тұздас көңілдес болған Жәркенттің бір тамыр ноғай келген. Ол да бұған «Не ішіліп жүресің ауылда? Онан да кит, қас шаһарға» деп кеңес берген. Оның үстінде баяғыда бір кәсіпке ортақтас болғанда әкесінде үш торпағы кеткенін, сол торпақтарды қазір көлденің адамдардың орынсыз иемденіп отырғанын да еске салған. Торпақтары қайтарыла қалғандай күн болса, ешбір ақы бұлдаусыз басын ашып, сауат парыз аудару ретінде Әбілханның оқып, ақ қара тану жолына жұмсайтын ақ ниет, адал тілегі бар екенін де білдіріп еді. Бірақ малды емденген адамдар өзі жоқтың көзі жоқтың керін қып, айыл жібін тартынып, құрықстатпай кеткен. Енді міне сол жайттардың бәрін Сағымбек ақылы қайтадан жандырып, түп-түгел тірілтіп тұр. Ақылы қайтаршылған тап даңғылы жолдай. Оның бір жағында ауылына, байға баруға да дәті жоқ. Не деп бармақ? Малымды иесіз қалдырдың деп, көкейін мал тескен дүние қоңыз неме ат құйрығына байлап, өлтіріп жіберу де мүмкін ғой. Енді не де болса бетімнен жарылқасын, пешенеме жазғанын көрермін деп, байдың көлеңкесінен аулақ жеке, өзіндік тіршілік қарекетін жасау керек. Бірақ барар жер басар тауы да жоқ. Кең дүние өмірінде бірінші рет қаршадай басына пана боларлық тиіттей жайлы орын бермей, жон көрсетіп, сұлық жатқан қатыгез, суық жат бірдемедей болып елестеді. Сағымбек үйіндегі төсекте түні бойы дөңбекшіп, денесі от болып қызып жанып, басына түскен ауыртпалық қалды бар ашшылығымен осылайша сезініп жатқанда ойына манағы Садық ноғай қайта-қайта орала берді. Соған барсам қайтеді, паналатар қумас деп ойлады. Амалсызда тал қарматып, нар тәуекелге итермелеген дәнекер себепші де осы ой еді. Сағымбектің үйші таңертең орнынан тұрғанда қонақ баланың төсегі бос болып шықты. Тек біреудің ала жібін аттамай, адал өмір сүремін деген ақ ниетін білдіргісі келгендей, атан өгізді ғана оттық жанында байлаулы, күріс-күріс күйсеп тұрған қалпында қозғамай тастап кеткен екен. Садық Ноғай әкесінің әруағын, көп күн тілеулес болған достығын сыйлады ма, әлде жетімнің пана іздеп қиналғанына іші жылыды ма, әйтеуір Әбілқанды қумай жылы қабыл алды. Үйі кең, артық бір адамды тұрмысының ауырламайтын айта келіп, тек сен жақсы еңбек сүйгіш болсаң, мен жақсы деген көкей пікірін білдірді. Ал Әбілқан шаруа ісіне мағым, қолға алғанын маңдай жара беріле, ыңғайлы ептілікпен жайғастыратын нағыз қажырлы қара жонның өзі болатын. Үй ішінің түйтігін әлгінде болмай тып-типыл етеді, басқа адамдарға, көршілерге су тасу, отын жару сияқты ұсақ түйек көмек жәрдемін көрсетіп, бір киерлік киім кешек, жүріп тұрарлық азын-аулақ қарекетінен еді. Өзі құралыптастары ішінде сөзін өткізіп, сыйын асыруға да шебер ақ. Садық Ноғайдікіне келгеннен бергі 2-3 айдың ішінде орыс татар жігіттерінің арасынан көптеген адал ниетті дос тауып, солардың үйіне үнемі барып тұратын болып алды. Бұрын құлазыған құр тау тас пен қойдан басқа еш нәрсені көрбеген ол, енді өзгеше тынысты, өзгеше тіршілікті қал өміріне құштарлық, құмарлық пен қомағайлана қарайды. Сөйтіп жүріп Әбілқан бұрын көріп білмеген мәдениеттің не екенін, оның көп белгілерінің бірі, ірі тармағы сурет өнерінің не екенін там-тымдап түсіне бастады. Жәркентте кино, түрлі пьеса, кешкіліктер сияқты ойын сауықтар да жиі көрсетіліп тұрады екен. Алғашында бұлар не екен, көрейінші деп жай әшейін жастық, қызықтағыш көңіл қызуымен барған ол, артынан бос уақытын ойын сауықсыз өткірмейтін болды. Оларға барған сайын көкірек көзі кеңейіп, алдағы жайлы жарқын күнге сенімдей бойына бір түрлі күш-қуат алып айтатын. Сөйтіп жүргенде елге жас республика индустриясының алғашқы қарлығаштардың бірі, Түрксіб теміржол құрылысының басталғаны және оған өзі тіленіп барамын деушілердің тілегі орындалатындығы туралы хабар тарады. Бұл хабар Әбілқанға жаңа бір толқын құмарлық пен қиял әкелді. Біріншіден бұрын көріп білмеген жаңа жер, жаң өмірді аралап көріп ысылғысы келсе, екіншіден көңіл түкпірінде көптен бері құпия сырдай сақталып жүрген суретші болу арманының желігін басар, жайлы жағдай табармын деп ойлады. Ойлады да, буыншақ түйіншектерін тез жиып, күні бұрын бірге жүрейік, бірге болайық деп серт байласып қойған топ жолдасы мен Түрксіб құрылысына аттанды.

0: мұнда келген күннің ертеңінен бастап ақ Әбілқан жоғарыдағы арман ойын түп-түгел жүзеге асырудың қамына кірісті. Қолы қалт етіп босаған ертелігеш уақыттың бәрінде сурет салуды үйренуге арнады. Бір күні кешкілікте терезе түбін отырып, ашық аспандағы ай сәулесі төгілген бір бұралаң өзек бойын ескіздеп отырып еді. Кенеттен асығыс есік ашылды. Екпінде кірген бір құрылысшы жолдасы мұның бұрылып ешіп қарауына да үлгертпей тарпа бассап қапсыра құшақтай алды.
1: «Не болды жаным ау, айтсаңшы» деп
0: Әбілханның құшақтан бұлқынып босана алмай тұрып сұраған сауалына бар қайырған жауабы жалғыз сөз еді:
1: «Сүйінші, сүйінші».
0: Елде жүріп, өздігінен жүріп тынбай сурет өнерін қуатын жігіт аты Алматыға республикалық қалық ағарту комиссариатына да жеткен екен. Мынау сүйінші себепші сол комиссариаттан оқуға шақыртқан қатынас қағаз болып шықты. Әбілқан бір сәтке демін ішіне тартып, кірпік қақпай қалшия тұрып қапты. Оған енді әлгінде ғана өзі салып отырған нұры тамшылаған жас ай орта белдеуіне дейін ғана жазу бар парақ қағаз болып көрінеді. Бұл 1928 жылдың ноябрь айы болатын. Әбілханның үлкен суретшілік өнер дариясына қайық салып, талант тұлпарының творчествосының тізгіні ағытылған сәтті шақта осы еді.

0: Әбілхан Алматыға келген соң, жастайынан қазақ сахарасымен етін өсіп, барлық болмыс тіршілігін туған ұлындай жетік сезінетін Николай Гаврилович Хлудов сияқты адал дос, ақылшы ұстаз суретші тапты. Николай Гаврилович ай тақыр бетінде жас гүлдей жеке көрінген жас досына акварель, маймен жұмыс істеудің шеберлік үлгілерін ғана емес, қоғамдағы барлық құбылыс, тыныс сияқты сурет өнерінің де қилы-қилы даму жолдары, жарға тірер көрбілтелері мен шыңға шығарар соқпақтары барлығында түсіндірді. Ең алдымен шыншыл, қоғамшыл, реалист болу керек дейтін ол. Келер жылы Москваға Әбілхан тұңғыш ұстазы үйреткен осы шыншыл, қоғамшыл реалист болу керек деген ғибратты зердесіне тәңір сертіндей берік байлап кетті. Қастей бірақ Москвада діттеген оқуына түсе алған жоқ. Бір жағынан сауаты жетіспесе, екінші жағынан документтерінен де кемістік табылып қалды. Енді дағдарып сасайын деді. Тап осы тұста оған театр институтының сол кездегі директоры Анна Фурманова болып, көптеген адамдар туыстан артық көмек көрсетіп, адал адамгершілік істеді. Жүзіміз жиналып, жалғыз біреуді асырай алмаймыз ба? Оқымасаң да осында қала тұр. Оны мұны көріп ысыласың, жетілесің десті. Осы ақылға тоқтап қалған Әбілхан Москвадағы музей галерея атаулының бірін қоймай аралап көріп айлап жатты. Қылғалам тәңірісі Репиннен бастап, осы заманғы суретшілердің әрбір суреті оның көңіліне сәулесін түсіріп, әсемдік дүниесіне ымдап, жөнсілтегендей. Суреттерге көз қарасы енді тек сырттай сұқтанып тамашалау ғана емес, сол шеберлікке барар жолдың құпия кілті қайсы дегенге көбірек саятын болды. Араға едәуір уақыт тастап, 1936 жылы Алматыға келгенде, Әбілхан бұл байламын ашық жария етіп, республикалық орталық газеттердің біріне мақала жазды. Үлкен іс, ұзақ жол алдындағы серт жоспар сөзі. Айтқанындай бұдан соңғы жылдарда, оның қолынан келер бір жылдары саф алтын асыл дүниелер тасқындай ала жөнел. Әр қайсы арнайы тоқталып, салмақты ой тастайтын туындылар. Суретшінің жан жақты да, сан сипатты творчествосы туралы, Әбекеңнің өзі тәрбиелеп, ұядан ұшырған шәкірттерінің бірі Үкі Әжиев былай дейді.
1: Бәріміз де суретшіміз. Қазір арнаулы орта және жоғары білімі жоқ, қыл қалам қайраткеріміз жоқ десек те болады. Бәріміздің басымыз құрала келіп, бұл күндері одақ көлеміндегі іргелі де келешегі зор ұйымға бірігіп отырмыз. Алайда баршамыздың ұстазы тұтып, үлгі өнегесін бойымызға молынан сіңіруге құмартып тұратын бір адамымыз бар. Ол Әбекең. Әбекең қазақтың профессионал қыл қалам өнерінде тұңғыш ту көтеріп, орасан көп тамаша туындыларды дүниеге келтіргені үшін ғана қадірлі емес. Ол шын мәнінде жаны нәзік, көзі көреген жыршыл жан. Сол көріп сезгенін, ойлап түйгенін полотно бетіне аса бір толғанысты, ойлы қалпымен шебер түсіре білетін, табиғатынан таланты туған самородық адам. Қазақтың советтік дәуіріндегі барлық кезең тарихи өткелдері Әбекеңнің қыл қаламына түгел дерлік ілінді десек асырып айтқандық болмас. Біздер Әбекеңнің ізін басқан кейінгі буын суретшілер. Оның таңға жайып еңбекқорлығына, талғам күй таңдамайтығына таңғаламыз. Және Әбекең пейзажды, лирикалы, тарихи тақырыптарға және портреттік жанрларға бірдей қыл қалам сермеп, қашанда болмасын өзінің тамаша суреткер екенін танытқан адам. Творчествода, әсіресе суретшілік творчествода, әдетте бір тақырыптың немесе бір жанрдың жылы ұшырап, өзіне жақын тартып тұратыны болады. Біздің қазіргі суретшілеріміздің бәрі де меніңше осы бір жағдай жақсы түсінеді. Ал Әбекең болса, мойынға алған тақырыпты қай кез, қай жағдайда болмасын, ақырына дейін ашуға құлшына кірісетті кетеді. Еңбекқорлықтың осы бір көрінісі кімді болса да қызықтырып, кімге болса да үлгі болатындай. Бірде Әбекең маған, «Үкі, осы сен суреттеріңді қашан қай мезгілде салуды ұнатасың?» деп сауал қойғаны бар. Мен әрине сурет салуды көңіл күй мәселесінің де шабытты шақтардың да көп рөл атқаратынын айттым. көңіл күйі шабыттық шақ дедің бе деп әбікең маған жаратпағанда алая қарады. Ол сәттерді күте берсең, бүкіл шашыңда аппақ бурыл тартқанын білмей қаларсың. Меніңше табысқа жеткізіп, рахатқа бөлейтін жайттердің ең бастысы әрдайым өзің тынбай еңбектеніп, шабытыңды кез келген уақытында шақыра білгендік қой. Мен осы бір сөздерден әбекеңнің творчестволық еңбегінің бар сырын аңғарғандай болдым. Ол кісінің жасы қазір 60-тан асып, 70-ті алқымдап қалса да, бұрынғы қайрат шабыты мен әлі де көптеген туындыларын дүниеге келтіре береді ғой деп ойлаймын.
0: Пейзаждық жанрдағы шығармалардың ішінде әсіресе Шалқар көлге сән бітіріп, Жапан даланы жаңғырықтырған советтік дәуірді жырлауға келгенде, кәстейіп қалам арқасы қозып, өрши шабатын майталман жүйріктік қауады. Соларынан бірде-бір мін таппайсың. Таудағы жайылым, таудағы медеу мұз айдыны, алыстағы мал жайылымы, қалқоздың сүт фермасы, шопандар, Қазақстан магниткасы, Соколов Сарбай кен карьерасы, жас кеншілер қаласы, міне осының бәрі-бәрі де қанша қарасаң да, ләззат суын беруден бір тамбайды. Ал жастайынан өзі жалаң аяқ, жабырқау күн көшкен күйкі сахра көріністерін салуға келгенде, әбекен қазіргі ұрпақ біздерге сол заманды аяусыз айыптаушыдай болып көрінеді. Қыз алып қашу, жас қызды зорлап күйеуге беру, неке қию, тасаттық беру картиналары кешегі түнек күндерді уақыт пердесінен сәулелендіріп, көз алдымызға келтіріп тұрған зеңгірдегі кесек жамбыдай. Қастейіптің жалаң пейзажды картиналары да сыншыл қауымның сарабынан сүрінбей өтті. Сары теңіз, Сарыарқаның ортасындағы жайнаған жасыл аралдардай Көкшетау көріністерімен Баянауыл баурайы шынайы суреткерлік ізін аңғартады. Табиғат кереметтерін қалың қауымға қауыштырған да осылар жайлы картиналар. Әмісе осындай туындылар тудыруға төселген әбекең портреттік туындылар жасауға келгенде де ішкі сыр, толқын армандарды бірақ бетке сыйғызып, сыртқа шығаруға да шебер ақ. Амангелді портреті мұндай еңбектердің ішінде жазғы сағым арасынан жарып бұзып, алыстан оқшаулана көз тартатын ақ басты биік шоқыдай.

0: 30-шы жылдардың ортасына дейін Амангелді бейнесі көркем өнер үлгісі ретінде қағаз бетіне түсіріле қойған жоқты. Бір жола бет бұрыш жасап, манағы шетсіз, шексіз ой арманымен 1936 жылы астанамыз Алматыға келген Әбілханның ендігі жерде осынау қалық ардагердің образын жасаудан артығын тасы сүйсініп істер ісі де болмады. Онда суретші алдында күрмеуі қиын екі келелі міндет тұрған. Біріншіден, батырды көзі көрген кәрі құлақ қариялармен ауыз екі сөйлесіп, бет пішін, келбеттің анатомиясын анықтау керек болса, екіншіден сол пішін келбетке Амангелді қасиеттері, қалық көңіліндегі қасиеттер дәлме-дәл көрінуге тиіс еді. Әбілхан бұл екі міндеттің екеуін де қапысыз шеберлікпен шешті. Палатнодағы терең мағыналы ой сезімі бар, жігерлі қайсар, аптал денелі адамның бейнесін көруші, е бәсе, Амангелді тап осындай болса керек дегендей ақ. Амангелдінің образы торғайға шабуыл, татыр соғысы және басқа көптеген картиналарда терең мән мағына бар. Бұларда сонымен қатар тарихи шындыққа меңзейтін көріністер де көпшілік. Жолдағы бөгет тоғанның бәрін талқан ететін тау суындай тасқындап, қуатты толқынмен шабуылдап келе жатқан сарбаздар, ел өмірі сарапқа түскен сонау бір сын сәттердегі қалық ызасы мен кегінің тірелесінде әсер етеді. Сүйері барда сүйсінері жоқ, тілегі молда орындалары жоқ, жүдеу жалаң өмір кешкен мұңлы шоқан, Абай бейнелерде Әбекеңнің ыстық махаббат лебімен жазған еңбектері. Кере қарыс кең маңдайлы, нұрлы көз, зерделі бала шиыршық ата шыңға қарайды. Қолындағы кітаптан әлгінде ғана алған толғаныс қайрат сезімі бір сәтте-ақ дүр етіп сыртқа тепкендей. Іштегі бар қозғалыс, тебіреніс драмада алақандағыдай айқын көрініп тұр. Тамашақ. Жас Абай қияға қарай қыбылай еткен қиялшыл Абай шындығында да тап осылай болмады деп кім айтар? Қастейіп қолынан шыққан шоқан суретін көргенде де нақ осындай жеткен жетілген реалистінің табынушысы, таңдай қағушысы боласың. Шоқан онда жапан далада жалғыз өзі жансыз жартас жанында шерлі сырлы ой жетегіне беріліп отырған қалыпта бейнеленген. Осы еңбектің бәр-бәрі жинала келіп, ақырында қалық алдындағы абырой атақтың ең айдарлы биік шыңына жол тартты. Әбілхан Қастеев сонау аласапыран қым қуыт соғыс жылдарының өзінде бейнелі өнерінің қайраткері, Қазақ ССР-ның халық суретшісі деген қадірменді атақты және еңбек қызыл ту орденін бірінен соң бірін алды. Қазақстандағы сурет өнері саласында мұндай атақ абыройдың жалғыз иесі де өзі болатын. Әбекең сөйтсе де болдым жеттім деп отырған жоқ. Алда әлі де қыруар істі тындыратын ойы бар. Олар жайлы енді өз әңгімелейді.
1: Ал енді бұлай қараған уақытта менің ойым не? Ал енді осын жасағанда нешеу керек? Келешекте біздің ұрпағымыз бар. Ол ұрпақтарға қандай нәсті қалдыру керек? Ол осындай нәсілдерді жасап, табиғаттың қатты осында сұлу пейзаждарына шейін тау, ой, қар, тау болсын, осыларға шейін бұлай жасап, бірақ мәселе жас балаларға қалай үйрену керек, оны қалай жасап, оған шыдамдылық қалай болу керек. Көбінесе табиғаттың өзінен жасап, асықпау, саспау керек. Сөйтіп жүріп, құралдарыңды жиып ал, соның кейін бір картаны жасауға болады. Әгер де өзіңнің тәжірибаңды ұлғайтып өсірмесең, сен қанша диплом алғаныңменен бәрібір сен творческий жұмысқа өте қиын түседі. Қанша айтқанменен тәжірибені көрсе, ол өмірмен байланысу керек, өндіріске бару керек, халықтар алау керек, шаруаның ішінде бірге жүру керек. Ол сонда ғана өсіп өзің тәжірибеңді ұлғайтасың. Жаңғыз ғана біз суретшіміз, оның барлық әдебиетке да солай, композиторға да солай, творческий адамның барлығы да солай. Қасын айтқаны уақыт әзір қанша жұмыстар істеді, үкіметтің алдына қойып отырсын, Қаратау жасалды, Сахаловский сарай жасалды, өндірісті жерден Шымкенттегі семен зауыттары жасалды. Енді оның қайсыбірін айтайын, ол барлық енді үкімет мені бағалап, бірінші шоққаның сыйлығын берді, лаура татағын берді.
0: Иә, әбекеңнің қазір сақал мұртына аққырау кіріп, қайрат күші де кемей бастаған. Қадалып көп отырып, еңбектенуге ептеп әлсіздік байқатайын деп жүр. Жайлауы тарқамай жайнап тұрған тек қана көңілі, әлі де болса көпті көксіп, соны туындылар тудырсам деп тілейін. Әбекеңді дамыл таптырмай, арман аулатқызатын ойлары да көп. Бәріне де үлгеріп, бәрін де тындырғысы келеді. Тындырғанда жаян шейін парыз аудармақ, иықтан түсірмек үшін емес, көп көңілінен шығатында етіп, қапысыз тындырмақ. Ұзақ түгін қаз алатын қаршығаша, шабытты қалыпта қадала еңбек ететіні соның қаракеті. Жаңа картиналар туындап жатыр.

Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақ сырының халық суретшісі Әбілқан Қастеев туралы радио әңгіме. Радио әңгіменің авторы Марат Ақбаров, редакторы Рафаил Ниязбеков, режиссері Мұрат Нарбеков, оқыған Сейітхан Есенқұлов.

0: бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өздеріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

жанған әр жерде жүріп бір ауалға қатысы жынданған. О, тұмаған долдау топқа сал, байғымда болмай құр қалман, дүнияның боғынан талайда бітіркен жоқ жауызда көрсетілданған. Нешеде жүріп өткен жоқ байғатындай бұлқанған, жақсылардың алдында сөйлеген қызыл тілім бар. О, бұжыға оттай ырғалған, белгілай жақсай адамға айтқанда сөзім тыңдалған, атадан ұзған жамандар топқа тігірмей шегін бәйгесінен құр қалған. Жамандай адам баласы қонақты келсең үйіне қабағын түйіп жүрегіңдеп өзінен сұрланған. О, жақсы адамның баласы дүниеге да тартынбай, мыңсанда қонақ келсе де жайтасындай қырланған. Тіршіліктей азамат шамаңда келсе бұл қақта өтпей.

басы құлағын тігіп қайшылар шапқанда сайын есіліп кекілден тер тамшылар. О, жүректіңді жайын сұрасаң будақ-будақ түтіндей төрт аяқтың астынан құйындай шаң шығар. Сені байқай қарасам қалқалап келген әлеумет түннің көркін сұрасаң он төртінші ай шығар. О, жердіңді көркін сұрасаң жүлгіленген сай шығар. Сөйлеп бір сөйлеп кеткенде қызылдау тілден май шығар. Абайласаң жігіттер ат мінбеген ат мінсе үсті-үстіне қамшылар бір жаман қаймал бітсе. О, маңдайдан теріп тамшылар десе біреу мал жесе жас орнынан көзінен сұраса оққан шығар. Өзенді дария су алса орны көктеп қал шығар. Сөйлейтін жалғыз мен емес алуандай алуан.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, әуе толқынында темірқазық поэзиялық лирикалық сазы сағаты. Микрофон алдында Гүлбақыш Бостан, Ерасыл Серікұлы және Бақыт Жағыпарлы. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Жадыра Дәрібаеваның өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Атам менің қалдырмапты зәулімей, есесіне сыйлап маған ән мен күй. Аманат қып зерделі сөз өлең жыр, деп кетіпті көңіліңе мұны түй. Біздің елдің жырайтпайтын жоқ жері, қамысына дейін әнші киелі. Көп өсімді өспесе де даламда, әрбір бұта әңгеге бас еді. Бұйрағымдар буырқанып сан түрлі, құлақ салсаң шығарады назынды. Ерке тотай желі келіп әндетіп, алаға шып жөнеледі бөркіңді. Дуалы сөз бағындырған баршаны, ұяттардан қорғап қалған қаншаны, тол тұрмысқа қажымаған талайлар, өткір сөзден болғаннан соң қалқаны. Аттанғандай соның бәрі келмеске, сөзің өтпей замандасқа жерлеске, қалған кезде жан әлемі жабырқап, қоңыраулы шақ түседі екен жиеске. Борандатып бұрқасындар боздатып, көңілдегі армандарды қоздатып, бара жатыр бақасынды кей ойлар, күннен күнге жүрегімді мұздатып.

Жадыра Дәрібаева, «Сағынар менің елім бар». Шапағын шашып күн күліп, нұрландырады маңайды. Күлім көз бұлақ қымсынып, ұрлана көлге қарайды. Сағынар менің елім бар. Жұлдыздар төніп жапырлап, қызықтап қайсар даланы. Жатырқамай жай жақындап, жанарларға кеп қонады. Сағынар менің елім бар. Бабалар кешкен гүл дала, түсіріп еске өткенді, ауыртып жанды құм қала, ешшейді ғау енденді. Сағынар менің елім бар. Болмайды пенде мұңы жоқ, көбі жүр елге жармай, отансыз жанның құны жоқ, бағыда оның тарыдай. Сағынар менің елім бар.

ұрпақ дауысы. Сауықтырсам деп армандап жаныңды, білгім келіп көзден таса хәліңді. Тыпыршыдым тыным таппай сенделіп, ойлау менен халқым сенің қамыңды. Қай заманда пенде айтқаны болама, тар қапаста қалған көңіл оңама, қарлығаштай қанатымен қағайын, зақымдарды түсіп кеткен санаңа. Далаңдаумен дәрменсіздеу хәл кешіп, зұлматтардан жан сауғалап тау кезіп, саралауға даралауға шамаң жоқ, аман болсын деумен келдің тал бесік. Сені сүймеу, әзіз халқым, мүмкін бе? Ұрпақ үшін құрбан ұйқы күлкіңде, асқақтатар ұл қызың бар биікке. Еңселім-ау, сабырлым-ау, күрсінбе. Келе жатыр керім кездер керіліп, жарқын ойлар жадымызда өріліп, арман болған қу дүниенің ернесі әлақ кетер бақпен нұрдан төгіліп. Пейіліңді кірлетпеші күн артып, жан сарайға қыл түсірме құмартып, парызымды мен де өтіп кетейін, жырларыммен ел жұртымды қуантып.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Абырой тілеп таңды атам атырған, әрбір күнін тағзым етіп батырған, бала берсең сана бер деп тілеумен, келешектің жайын ойлап ақырған. Тірі жанға жасамашы қиянат, әл келгенше көрсет жұртқа сияпат деп үйретіп отыратын қарттарым, риза болсын әр ісіңе жамағат. Қарғыс сені өтер бәлкім айналып, ұрпағыңа келер бірақ қайғалып, қия басқан шағы түсер үсіне, кейбіреудің бағы қалса байланып. Таптамайтын ешкімнің де намысын, алушы еді кілең жұрттың алғысын, сиреп кетті сол қарттардың қатары, ниеттері кейінгіге дарысын. Ақ тілегі қабыл болып бабаның, сағысын бай келген туған даланың, ізгілікті ұялатсақ жүрекке, талай әлі туар еді дананың. Әр пенденің өмір жолы тағдыры, шарапатпен көркейеді әр күні, жүзің жарқын болсын десең әманда, жеңіл болмас сен арқалар ар жүгі.

құрметті тыңдаушы, сіздер ақын Жадыра Дәрібаеваның өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Аспаннан жауып нұр бүгін, бетімді бұрдым бақытқа, намысым түріп түндігін, айналма дейді табытқа. Таптатып таза арыңды, не болды дейді құл болып, естімес ешкім зарыңды, қаласың көктей құр солып. Әттең ай, әттең, әттең ай, есімді жидым кештеу мен, шындық деп сенген қатем ай, күндер ай өткен еңіреумен. Есіркеп жүрек елжіреп, орынсыз жеді жұдырық, сезімім қалды тентіреп, болмысым шаршап, болдырып. Биікке самға тұрухымды, сауабын алшы жанымның, мұн өмір сондай сүйкімді, куәсі бол арай таңым.

толастамай тасқыны сел сезімнің, өкінішін ойлап өткен кезімнің, жылдарымның парақтарын жыртқым кеп, келеді бір жеңілденіп көзілгім. Сонша аңқау болармын ба балаша, өмір мынау көрінетін тамаша, бар сырымды, бар шынымды ақтарып, аңқылдаппын біреу елеп қараса, жарқылдаппын жалыныммен күйдіріп, көпшіліктің қызғанышын үйдіріп, асып тасып кетті деп те біреулер тағдырыма кіріп кетті килігіп, араласты сыбанып ап білекті, талқандады қанша әзгі тілекті, бәрінен де қиын болдау ауыртып, тілім тілім еткендері жүректі. Сонда дағы буырқанып бой бермей, терең терең тұңғиықтан ой тербей, өтемін ау осы өмірден бәрібір, жаман адам бар дегенге мен сенбей, бір ашының бір тұшысы бар анық, адамзаттың жан дүниесі жаңарып, жаңа ғасыр жақындатып ғарышпен, жер бетінде жойылса екен алалық.

Үркір жұлдыз қарап тұрды төбемнен. Не бердің деп, не айттың деп өлеңмен. Жылдар емес сенесі еткен деді де, сала берме деді әніңе көнерген. Мәндәлемде маңғазданып сұртынған, дараланып шұғыла шашсын өр тұлған, көркем сөздің қуатынан нұр шашқан, болу керек кететіндей жан құрбан. Сезім шіркін құшқан кезде ақында, шабыт сұрап пірлерін ол шақырды, аспан менен қауышатын кез даңсап, көкке келіп жаны оның шар құрды. Сосын кенет жұлдыз жауып кеудеңде, өліп өшіп, ынтығып шын сүйгенде, ала сапраның кәрліктен өртеніп, шоғы ұстап қаласың боп шерменде. Сондай сәтте ой тұлпарды ойнатып, кеңістікке құштарлығын тойлатып, ұшып жетер лапылдаған саналау, ұшқындарын ынтық жанға бойлатып. Мұнан соң ғой нөсерлетіп құяр жыр, гүл қыздардай кейде нәзік ұяң бір, енді бірде жымын қағып шолпандай, биіктерге самға ұшар қыран бір. Кеудесінде ой көзі бар күн көзі, көк дүлейге ұқсап ақын мінезі, көкіректерде күйіп тұрған бар шоқта, шырыл даумен уыстап жүр бір өзі.

Жадыра Дәрібаева. Дүниеде ақындардың бәрі жалғыз. Мұқағали Мақатаев. Жүрегімнен жүрмін ойы бөлеңді, әрбір күнім соңғы сәтке теңелді. Ішімдегі жалын өртіп бойымды, аптабынан еріндерім кезерді. Кетерімді сезгендіктен ертерек қалғым келер, бәлкім саған еркелеп. Мен өзімді қызғанамын өлімнен, қара дәуді жетелейтін желкелеп. Обалына қалып қайран сан кештің, омалғандай бір орында қал кештім. Құрбандыққа шалып шадыман шаттықта бой көтеріп сергігенде емеспін. Тауқымет дүйіп берген құдайым, әр молыққа жаным ашып ұдайы, жүргенімді жүректерге жол іздеп мен ұғатын жоғау жұрттың сыңайы. Ақын жанын түсінетін жанғайда мөлдір сәтін олдамаған арнайма, мазасыздау мұңдарымнан мезі боп әлде қашып кетер мекен шалғайға.

Нұр шашылды, Мағжан аға еліңе. Нұраң саған тұтқын едің жалғанның, халқың менен еңіредің арбалдың, елегізген сәттеріңде дем берген азаттығы елдің еді арманның. Сүйіп өттің, күйіп кеттің сезімнен, күн шығыстан қуат бердің сөзіңмен, алау еткен қараңғыда жүрегін, жұртың қалай айналмасын өзіңнен. Елің міне жолбарыстай жол салған, келешектің ағыстарын қарсы алған, құлшынады қуыстанбай именбей, жан жағында тұрсадағы қанжарлан. Жасыл шағы, асыл шағы әл алда, бой алғызып жүргені бар құмарға, соққаны көп басын таумен тасқа да, бірақ аға нұр шашылды тұранға. Сіз аңсаған құйып жатыр нөсерлер, етек жеңін жинапта жұрт еселер, бүгін тойы көбейгенге күңкілдеп, көр алмайтын жетер және кешелер. Қанша баба жет алмаған тілектер, қанша аға шыға алмаған түнектер, жарқырады қолдап тәңір көгінен, қазақ жерін қашаннан да күн өпкен. Сәт өтпейді жаңа арна ағынсыз, дүние мынау кеткендей боп сабырсыз, адамзаттың алып күре тамыры ен даламда соғыпта тұр дамылсыз. Жеткіншек жүр жетсем деумен қызынып, дүниедегі бар кәсіпке қызығып, білімменен еңбекпенен нәрленіп, қазақ деген келеді аға шынығып. Кемшілік бар кер тартпалық кереңдік, жетпей жатыр жетеллік тереңдік, жылдар бойы жауырланған жігермен қайдан бірден келе қойсын ерендік. Жаутаңдамай өз жерінде өзгеге, арысына жеттауеге кезге де, қанша ұрпақ қиялдаған күнітін, мұның өзі бақыт емей немене. Есігіңнен кіріп келген еркіндік, парқын білмей болар кейде аз күндік. Нұр шашылды Мағжан аға еліңе, несібеміз бола көркей мың жылдық.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Темірқазық поэзиялық сағатында ақын Жадыра Дәрібаеваның өлеңдерін тыңдадыңыздар. Хабарда өт ұлтына шығарған шығармашылық топ Гүлбағыш Бостан, Ерасыл Серікұлы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.